sitiran sitiran ɗari wa zai ba da sitiran zuha a cikin kowane wata shida sitiran ɗari da na zuha wa zai ba da sitira da abinci a cikin wannan shekara guda biyu sai sai wanda aka yi masa aihuwan shi ne zai biya wannan abin duka abin da za ta ci ta shayar da ɗan da abin da za ta yi ruwa da shi ta goyi ɗan duk da yana kan mutumin da ya sake ta ne فولين كان إلين لمن أراد أن يتم الرضاعة وأن المولود له رزقهن رزقهن أبين شنسو وكفتهن بالمعروف واتوكما كرعة من فامسا أين يدمة لو كين أبين ديكاو نقر قرن كافن هاين زمن ساعة زمن ساعة جدا كافن إذن يكاو إلو من نقر قرن كتر الزاجيت جيفر مصد أبو تكربا واتو أنا الموسي قدره أنا المكفر قدره idan yana da yalwa ya bayar gurgurdun yalwansa da ciyarwa ɗin da tufatarwa ɗin in kuna da matsuwa ya bayar cikin matsuwarsa a cikin ciyarwa da tufatarwa ɗin wani wuri da wuri kurin da wasu sunan maru la tukallama nafsu lillahi wus'aha ko riga kun san dai wannan addinin ba ya ɗora wa mutum fiye da ƙarfinsa kowane mutum daidai da ƙarfinsa ake ɗora masa la tukallama nafsu lillahi wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha kar a cuci mace dan saboda ɗanta misalin a cuce ta saboda ɗanta an sake ta ba maimakon ta wata uku jini uku ya ƙare ta yi aure to shi kenan yanzu babu jini ko ɗaya balle uku tana nan tana ta shayarwa miji ko ya iya ba ta abin da za ta ci shi ba mijinta ba ba da miji ba ba da abinci ba ba da sutura ba me ya jawo mata wannan kawai dan ta aihu dan Allah kar ku cuci mata wai dan sun aihu لا تضار والد ولدها ولا مولود له بولده شيكو وان داك بس ايوه كرأتو تشيشي سبودا يا اي فتاة تزوت تشيه كتن اسبتي ونجي ارمو تامان كتن اسبتي كذا كذا كريا فوتكي انجي ان ينكا من كذا انجي ان ينكا من كذا ويدن دي ياسا كيتا اي تتو تسا شيما كر اي مسا حكا يتا كرأتو تشيتا دن ابن تا ايفا شيما كرأتو تشيشي دن ابن دي ايفا ko da ta limuna da yi wadatun limuna kar Allah ba zai yadda a cuce ka ba Allah ba zai yadda ka cuce wani ba la tudarra walidatun bi waladi la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladi wa ala alwarithu mithlu dhalik sai ka ce to ai shi an yi wanda ya sake ta ya mutu yanzu wa zai ba ta abinci sai ka ce ba shi da babban ɗa ne ko ba shi da gani ko ba shi da wa duk wanda ya gaje shi za a nema warifin zalik wanda ya gaji matsayinsa shi za a nema abincin wannan matar da wannan yaron wajensa in wanta ne in wani mutumin ne ko ku babban ɗansa ne ko menene in dai bai bar gado ba in ya bar gado ka cikin gadon za a masa kuma shi wannan yaron warifin zalik wata rana idan na je Makka akwai malamai manya suna kira na a gidajensu sukan kira da gina mu ta tattauna cikin sha'anin addinin Islam da dariƙa da ma'arifa da duk abubuwa sai na ce malamai sun tabbatar da cewa duk abin da ya halatta ya zama mu'jiza ga annabawa ya halatta ya zama karama ga waliyyai sai ce halmin nafsin fi zalik akwai nafsi a cikin wannan da ke gashi a fili wa hal warithu mithlu zalik annabi ya ce al'ulama warithatul anbiya annabi ya ce al'ulama warithatul anbiya annabi ya ce malamai su ne magada annaba wa al warithu mithlu zalik duk abin da za a nemi mutum ya zo ya yi in ba same shi a nemi magajinsa zai yi to duk abin da ya zama mu'jiza ga annabawa irin mu'jizoyi da muka karanta na annabi Musa nan ya guji dutse ruwa ya fito ya yi menene an yanka saniya an doki gawa da nama gawan ya rayu an yi menene an yi duk abin da ka sani mu'jiza na annabawa to ya halatta ya zama karama da wani don haka malaman suka tabbatar to shi sha'anin balittaka wani abu ne mai saukin gaske ga alamomi da Allah ya aje yana cewa ara inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun daga mutum da imani yana da tsoron Allah to ya san mataki kenan na walittaka har zuwa ga inda ake zuwa har zuwa ga makamin siddiqiyya abinda ba a samu annabta annabta ta riga ta wuce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga nan tun daga salihanci har shuhada'u har siddiqiyyin mutum zai kai wannan matsayi ta hanyar walittaka in yayi kokari

0: ya mutum ya za a ce ya za a yi a gane waliyi gaskiya ne ba za a yi gane waliyi ba amma in wani ya ce muka ya gane shi ta yadda ba yanzu kuna tare ko 40 ko 50 sai yi direman ka zai yi zanga da lafiya kana rike da musulmi mota ya za ka gane direba cikin wannan taron wanda ka taɓa ganin ya tuka mota ko sai wani tofa a tura nan kuma da gaɗin na direba ne in ka miƙa wani zaki ya karɓa da yake nan ko ba mu ka san shi ba to wanda baka sani ba idaran fara ya rabu sallin ne wani hatin da abu fil absari in ka ce ba ga wata ba wani ke na gani sai ka yarda saboda haka shi walittaka wani abu ne na Allah kuma asiri ne na Allah saboda haka tun daga farkon Qur'ani ka ce al sharfi imani kai imani da gaibi zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ai gaibi ne shi walittaka din wani yake to in kun ce shehu jan waliyi ne shehu dan gode waliyi ne cidar bukatu waliyi ne shehu dan kwala waliyi ne mai yin hujjar ku shi wani taka da ya gaibu ne in ji wani yana gaya mini gaibu ne ya kuka ku gano waliyi ne na ɗan rashin zama wansu waliyi ma gaibu ne kai ya kai ka gano ba waliyi ba ne shi Allah ɗan zai zaɓi waliyi ai ba sai ya shawara ba mutum tarayya ma kawai takan zaɓi mutum game da shi wani abu ba sai ta shawara da kowa ba kuma dole ka kuka iko a kasu ya zama balle Allah Allah mai iko to wahal wahal fi bil zalik fa in rada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima ko da tayi aure idan za su yi shawara da ita da mijinta akan yaya da to tana da dama ga mijinta na yanzu ga mijinta na da su yi shawarar maganar yaye wannan yaro ko wannan yarinya wai na rada da tsaran in suna so za su yaye yaro ko da bai kai shekara biyu ba sun ga yadda za su yi ya rayu ko da bai kai shekara biyu ba misalin an tara da birhuma su yarda da junansu ita uwar ta yarda a yaye yaro shi ma uban ya yarda a yaye yaro to babu laifi su yi shawara a yaye yaro abu matuƙar uba ya ce ni ban yarda ki yaye mini yaro kamar yadda yake nan ya je ya mutu ba ban yarda ba nan kina gaggawa za ki aure ita kuma ta ce ni dai wannan yaro ba zan yaye shi yanzu ba to ni ban yarda ba sai a yaye shi wannan kuɗi da nake biya na gaji da biya lallai ban yarda ba sai ki yaye shi a'a kowa ya dubi sanar kowa su yarda da juna kar ita ta ce ba za ta yaye yaro ba sai wani lokaci saboda ta jinga masa kuɗi shi kuma kar ya ce ni ban yarda ya yi yaro na ba don ki samu ki aure a su yarjejjeniya ne su dubi maslahan junansu da maslahan yaron sai na rada misalan an taradin min huma wata shawarin tare da yarjejjeniya da junansu da shawara tsakaninsu fala junaha alaihi ma babu laifi a cikin wannan kowa ba shi haƙƙinsa sai na rada misalan an taradin min huma wata shawarin fala junaha alaihi ma وَيَنَسْتُمْ أَن تَسْتَرْضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ idan kuma ka ce to shikenan bakin ce zaki yaye shi ba eh ba ni shi nan ga wance za ta shayar mini da shi zan biya ta lada ta shayar mini amma ban yarda yanzu na yanke shi da mama ba a ce shikenan askinu gunna mina sakan tumu wala tudaruhuna litudayyiqu alayhim fa in kunna wala tamnun fa anzu qalina tazanam fa inarda ana lakum fa atuna ujurahunna wata mai mugaya da kuma aro wa in ta asartun fasatur bi ulahu ukura in ku abin ya gagara shi ke nan wata ta karɓa ta shayar masa ya biya in abin ya gagara wani yadda tuman tattar da wara da ku fana jina alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf in kuna so ku ku ba wata ta shayar babu laifi idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf in kuka miƙa abinda kuka miƙa wanda ya wuce kada kuma tana bin ka bashin kuɗaɗen da suka wuce na shayarwa ka karɓi ɗan ka miƙa wata baka biya wancan ba sai ka biya wancan da yake kanka ya salamtu ma tin maru wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah in ji Allah ku ji tsoron Allah kada ku cuci mata kada ku cuci jirajirai ku kuma mata ku ji tsoron Allah kada ku cuci bayin Allah kada ku cuci ƴaƴanku wa alamu ku sani fa anna Allah bima ta'amuna basir yana ganin duk abin da kuke aikatawa السماء والذين يتوفون
1: منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
0: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لو بنجي منجي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. إذن أنس كماتا بذاسي أوري بسيسون دجيني أوكو موسى كتنبيا إنسنا لتكيايا أكي أكتي إنسون أيهو إن باسا جنين جنيبا أكتي وطا أوكو إن سنا شكا فا أكتي وطا تلد وطا أوكو شكاها قداكينا إن سنا شاير وافا قايد أكتي فو إن متوا سكيفا كما جيني أكل نيكويا إذاعي إتياشيكم بحكا بني قايد إذاعي. والذين يتوفون منكم دم متارين دا سكا متو سكا برماتا أتكيوكو ويذرون أزواجا سكا متو سكا برماتا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشراء وننك وتا أكون دزاسي يسن فار إنفانا أربعين تكنا يسن فانا أربعين سن جمع سننسي وتا أربعة أشهر وأشراء وتا هدو دفانا قوم دزاسي إنبا ما سشكي بني إنبا ما سشكا بني إما تكي سيرو لوكتين تأجيك ينا إدى هكاري إنكما kana shakka ne to ba za ta yi don wata hudu da kwana goma ba zan yi ba sai in tana shakka sai ta bari sai ta yi wata tara in ta yi wata tara ya zama asaka janaini daga ba sai ta kara idan kuma bayan wata ɗaya ko wata biyu kafin ya dawo ya ga amaryar ko zai ɗauki amaryar sai aka jiya mutu to za ta yi ta kaba za ta yi gado ba ta gan shi ba za ta yi ta kaba za ta yi gado
2: amma in ɗaura aure ne kurum aka yi ya fi gabi yana wajen aiki tukar da ya fi fi kenan abinda zai yi ta da hakin da ya ambata ne zai a raba shi gidaje a bata rabi a bar masa rabi amma in mutuwa ne ko za ta yi gado za ta fita ba za ta yi gado wanda yi wata fara mutum ya gagaru na azuwa ga ne ta rabbata da hudu na arba a ta askure da wa'ashara wata hudu da kwana goma a cikin alkur'ani wani biyu kawai na fi shi da bai su fi da suka yi irin wannan ba zan tafi wato yadda aka saba ayar da aka soke ta kullum kamar yadda take ita ce farkon sauka wanda ta soke hukuncin ta ita ce da karshen sauka wajen da za mu yi ƙarin ayoyi ma haka take zuwa sai an karanta wanda hukuncin ta wuce sannan a kawo wanda ta soke mata hukunci daga bayan sabuwar ta ma'ana ba haka aka yi ba yanzu ga shi wannan tabbatacciyar wanda za a karanta a samu lada a yi hukunci da ita yanzu ita muka karanta sai mun gama sai mu je can inda yadda aka soke ta shekara guda ɗin da farko shekara guda in mace mijinta ya mutu shekara guda za ta yi tana ta kaba wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyyata li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ifrad shekara guda to sai aka sauwake aka mai da shi wata hudu da kwana goma sai zuwa shi wannan wanda yake ta yi tuka ɗin ta fi hukunci ita muka fara karantawa sai mun yi ayoyi da dama sannan mu tar da ita tsohuwar wadda ake karantawa don samun lada amma ba ita ce mai hukunci ba wannan yau ta fara hukun wani zaruna a zuwa hajjan ya tarabbasa da hukunci da za su tsare ba za su yi aure ba bambancin tsakaninsu da wancan ita wancan mai mutuwa za ta ci ado ne to sai ado za ta dinga yi dare da rana ba za ta iya kan ado ba abinda aka hana mata wani zauna da ita mata magana ne yana so ya aure ta wannan babu dama sai idda ta kare idan idda ta kare ba aka yi wurin aure su idda an aikata kaba'ira amma ba zai hana a ɗaura auren ba bayan idda ta kare amma in aka kuwa aka ɗaura auren idda ba ta kare ba kuma yanzu ya kwanta da ita saboda wannan auren nasu idda ba ta kare ba idan aka gano sai a kashe auren a raba su har abada ayyuhun ra'atin na karatu iddatiya يفتنا أموري يفتنا أكد في أولي سكن إبدا يجب في أكون تاري سكن إبدا ذا ربا سهر أما دا مرافاك من أولي با لأن تاري بالتهريم هو دي كتقبايا سابت النعني في تكونا أكين مجنب يفتنا نهار جانا لفظة أنه حكم سيار جايا تفي أكين مدينة فسكنا هكذا يهد أولي سهر هبيه وأن أولي متابي بالتهريم با saboda daga baya firna umaru a baya ba wannan magana cewa har abada ba za su sake aure da wannan mutumin ba sai ba ne kan biye shi ke har abin da ne daga kada gara ka haramta wannan abu ya faɗi hujjojinsa firna ali ma ya faɗi hujjojinsa to sai aka ringa yadda tsakanin su biyu suka ringa da firna ali ne bayan ku an riga an rubuce an ba da ka san gwamnatin ta riga ta ba da umarni nan da nan magana ta fi kaiwa ko ina to sai an yi hukumar da mai gobe idan mutum ya yi haka zai sake aurenta amma mazan malikiya da wasu mahimmi dai ba dama tare da tari ne har abada wannan yadda ta wani mutum da ya zaru na azwajan ya tarabbasa da anfusun arba'ata ashirin wa ashara a cikin wannan wata huɗu kwana goma ba za ta sa tufafi na ado ba idan adon matan jan tufafi suke yin ado ko ba da shi za ta yi ba inda bakin tubabi take yin ado to ba shi za su daura ba inda fararen tubabi suke ado ba shi za su daura ba sai dai ta saba abinda ake ado da shi duka ba shi za su daura ba har lokacin inda ya kare ba za ta saba turare ba ba turare ba komai mai kanshi ba za ta shafa ba duk abin da yake sa ado ko kwalli ba za ta saba to zai duk abin da yake na ado dai ba za ta yi ba abin kunye ne abin waya ne abin hannu ne cikin su adobe babu shi ko da masu ba da magani sun ba ta magani da kwalli a ciki to sai bayan magari ba da daddare in ba za ta fita ko ina ba ta sa wannan kwallin da asu ba ta share.
0: Allahu bima ta'maluna khabir walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara فإذا خرجنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يا أوبنجي منجي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا أنت كما ترى بغازي أوري بسيسون دجيني أوكو. موسى كتمبايا إنسون على تكيا يا أكي أكتي إنسون أيوبو. إن باسا جنين جيني ما أكتي وتا أوكو. In suna shakka ba aka ce wata tana da wata uku shekara guda kenan in suna shayarwa fa ga yadda aka ce to in mutuwa suka yi fa shi ma jini uku ne ko yaya za a yi ita shi kan ba haka bane ga yadda za a yi wallahi ya tafona minkum duk mutanen da suka mutu suka bar mata a cikin ku waya zaruna azwajan suka mutu suka bar mata يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وننك وتا أكن دزاسي سيسن فار إنفانا أربعين تكنا سيسن فانا أربعين سن جمع سن ننسي وتا أكن أربعة أشهر وعشرا وتا هدو دفانا بوم دزاسي إمبا ما سيكي بني إمبا ما سيشكا بني إما يتكي سيرو لوكتين تأجيك ينا إدى هكاري إنكما tana shakka ne to ba za ta yi don wata hudu da kwana goma ba zai yi ba sai in tana shakka sai ta bari sai ta yi wata tara in ta yi wata tara ya zama asaka janaini daga ba sai ta kara idan kuma bayan wata ɗaya ko wata biyu kafin ya dawo ya ga amaryar ko zai ɗauki amaryar sai aka biya mutu to za ta yi ta kaba za ta yi gado ba ta gan shi ba za ta yi ta kaba za ta yi gado
2: amma in ɗaura aure ne kurin aka yi da su gaji na wasu ya aiki tukar da ya fi kefi shi ke nan abinda zai yi ta da hakin da ya ambata ne za a raba shi gida biyu a bata rabi a bar masa rabi amma in mutuwa ne to za ta yi gado za ta taka ba za ta yi gado wanda zai ta fara mutum ya zaru na azuwa gan ya tarabbasa da anfusu na arba a ta'asuri wa ashara wata hudu da kwana goma a cikin alkur'ani wani biyu kawai na su shi da mansuhi suka yi irin wannan ba ban tafi wato yadda aka saba ayar da aka soke ta kullum kamar yadda take ita ce farkon sauka wadda ta soke hukuncinta ita ce da ƙarshen sauka wajen zami tsarin ayoyi ma haka take zuwa, sai an karanta wanda hukuncin da yake, sannan a kawo wanda take soke mata hukunci daga bayan sabuwar. Saboda haka ba haka aka yi ba, yanzu ga shi wannan tabbatacciyar wanda za a karanta a samu lada a yi hukunci da ita ne da ita muka karanta, sai mun gama sai mu je can inda wanda aka soke ta shekara guda ɗin. Da farko shekara guda in mace mijinta ya mutu shekara guda za ta yi tana ta kaba. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Shekara guda. To sai aka sauke aka mai da shi wata huɗu da kwana goma. Yanzu ga shi wannan wanda yake ta yi suka ɗin ta zo da hukunci ita muka fara karantawa, sai mun yi ayoyi da dama sannan mu tar da ita tsohuwar wadda ake karantawa don samun lada. Amma ba ita ce mai hukunci ba. Wannan yau ta fona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim, za su tsare ba za su yi aure ba. Bambancin tsakaninsu da wancan, ita wancan mai mutuwa za ta ci ado ne, to sai ado za ta dinga yi dare da rana, ba mata iyakan ado ba. Abinda aka hana mata wani ya zauna da ita ya mata magana ne yana so ya aure ta, wannan babu dama, sai idda ta ƙare. Idan idda ta ƙare ba aka yi girman aure cikin idda an aikata kaba'ira, amma ba zai hana a ɗaura auren ba bayan idda ta ƙare. Amma in azzukuwa aka ɗaura auren idda ba ta ƙare ba, kuma ya zo ya kwanta da ita saboda wannan auren nasa idda ba ta ƙare ba, idan aka gano sai a kashe auren a raba su har abada. Ayyubin da ake nakara su iddata yanzu sai na umaru ya ce duk matar da ta aure cikin idda mijinta ya kwanta da ita cikin idda zan raba su har abada, ba za su sake yin aure ba. Ne zama ta duk tahrimi ko da yake daga baya ya faru sai na ani sun tattauna a cikin maganar, ya ce to na riga na wasu da wannan hukunci ya riga ya tafi a cikin duniya, saboda haka ne yanzu a wani sabon hadisi wannan abu ba zai zama ta duk tahrimi ba. Saboda daga baya sai na umaru ya bayan ya faɗi wannan magana cewa har abada ba za su sake yin aure da wannan mutumin ba, sai ta aje tambaye shi ce ran abin da ne da ne ka dogara ka haramta wannan abu, ya faɗi hujjojinsa sai na ali ma ya faɗi hujjojinsa. To sai aka ringa yadda tsakanin su biyu suka ringa da sai na ali ne, bayan ku an riga an rubuce an ba da kafin gwamnati ta riga ta ba da umarni nan da nan magana ta fi kaiwa ko ina. To sai an yi wasu wasu mazhabobi idan mutum ya yi haka zai sake aurenta, amma mazhab malikiya da wasu mazhabobi dai ba dama tare da tarihi ne har abada. Wannan yau ta fi wani minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara, a cikin wannan wata huɗu da kwana goma ba za ta sa tufafi na ado ba. Idan adon matan ban tufafi suke yin ado ko ba da shi za ta yi ba, inda bakin tufafi take yin ado to ba shi za su ɗaura ba, inda fararen tufafi suke ado ba shi za su ɗaura ba, sai dai ta saba abinda ake ado da shi duka ba shi za su ɗaura ba. Har lokacin inda ya ƙare ba za ta saba turare ba, ba turare ba komai mai ƙamshi ba za ta saba ba, duk abin da ake yin sa ado ko kwalli ba za ta saba, tozali duk abin da yake na ado dai ba za ta yi ba. Abin kunne ne a jin waya ne a jin hannu ne kiran sa ado babu shi, ko da masu ba da magani sun ba ta magani da kwalli a ciki, to sai bayan magari ba da dare in ba za ta fita ko ina ba ta sa wannan kwallin da asuba ta share ta wanke kar wani ya gani. Har wannan mudda ta ƙare babu yin ado kowane irin ma'anin ado, bambanci ta kenan da iddar take. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن إن كن كرئيها كنت أكديبا وكوشيني وتاهد كوانا بوما كوكوشيني أيوا كوكوشيني ريبا دين باين شكرا قدا إن بيسر كيس إن سوكي وأن اللوكة كنت أكديبا مزو فلا جناع عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من المعروف وأنهم باب لي في قريسوا بذاكو هنا مسلم أدوبا بذاكو هنا مسلم كيوا هكاوا in ta za ta ɗauki nika ko za ta kai yaro unguwa ba za ku ci ɗan zaki ba, ba ta tafi ai ta wannan hanyar ne zai ganta in tana cikin matan ka ba ta gida wa zai ganta, ina za ki zan kai nika ne, zan kai wannan yaro ne unguwa, zan kai yaro ne asibiti, ta wannan hanya ne za a ganta. kaita har wani ya tambaya ta ce ai da ta kaba take yanzu za ta da aure, to babu ne zai zafi a gansu, wato za su je unguwa don su bari mutane su gansu in wata lahuwa ta zuwa unguwa ta kama. Fala da na rikin fi ma fa Allah fi an zuhin na bin ma'arufin nan, to abinda yake ba abinda aka ce babu ne zai zuwa wanda yake ma'aruf shar'an, kada ta rika kadaituwa da mazaje da dare, wannan kan an zana zana kuwa ne kar ku yadda in wani ya zai ce na zo wajen wancan da daddaren nan ka zo wajen wancan ai ba zai wara ta ce, to ya fi zuwa duka dawo karfe tara na safe ba da ramar yi gidan ya ta riga ta shiga babu dama kar ku su yi kai hawo da daddare daidai da rana. Sannan ku Allah fi an zufin na dinna bil ma'arufi ne abinda ba za a shigar da munkari a ciki ba mummunan abu, kamar wuraren da za ta je ana shaye-shayen ji a cikin biki ana yin waɗansu abubuwa ba su haƙe a wurin biki to ba za ku wasu su je ba, amma kaiwa asibiti kaiwa yara makaranta kaiwa niƙa kaiwa wani abu wanda yake kaiwa wani abu a kanti wannan duka za ku iya barin su su je, abinda ne ba a shakkar wani munkari zai shigo. Sai ku Allah ya yi maru wallahu bima ta'maluna khabir, Allah masani ne yana sai da duk abin da kuke aikata ku waliyan mata da ku mata din da ku masu neman aure.

0: ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: رجل عليكم ما أردتم لي من خدة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وجمعت ما ستكبر فرجنا لكم فيما أردتم به من خدة النساء واطمنتم في أنفسكم. باب ليفي وكبر وراء واندأك فكيتك قل لي أزوك يركا إن تجم إبدا ذاك أوليتا أقمنتم في أنفسكم. أما إذا ذاك بجرى المتبع أما إذا تكبر كي فرجنا لكم فيما أردتم كايت أريدي Najiran, mana jidang pun, mana orang pun, dah nak kata, ya, najiran siapa udah mana, hari mandi di sini, najiran hari ini mana ya, anggah kita anggah sendiri, hari ini siapa ada cok, mandi hari dia lah orang ni dia ini siapa nak, ini macam ini bukan semua orang lah, ya tu, ya lokasi internet kita orang ni, orang kata ni. Anda kerja di kerja, anda kerja semua orang. Aiyah ilmu fakir ni mah, aiyah ilmu fakir. Jira ilmu jira mana? Aiyah ilmu fakir ni mah. Semua kerja orang kerja cukup ini kawasa. Anda kerja dengan orang ini. Nama dari kamu, dari kamu tuan. Ibu semua dari kami. Bukan kerja ilmu, bukan kerja di sini. Lebih sini ada cukup ilmu fakir ni mah. Semua orang dengan orang ini. Tunggu dulu lah kepada. Itu macam wajar wajar fikir. Ibda saki anke in shika uku ne ita ma ayi mata haka don abin da ya ta ba bari da ni yawa to mun san dan miji mun yi ne da na ji labari kan ga da mata ta to nan kai da ku to da wannan ga wani na ta bari zai kai ku su ne wannan ku yanzu je ta uku zai kai ku su ne to lallahi wa arattu bi min khidbatin nisa'i babu laifi abinda kuka yi na ta'aridi wato na bijirawa na soyayya kuma arabtu bi min khidbati lisa cewa ina son ki zan aure ki amma ka nuna ba ka furta ba aw aqnantu fi anfusikum ko ka koye a cikin zuciyarka lalle in ta gama inda zaka aure ta wannan kam ko jika din ne ma kana iya koyewa a zuciyarka ba mu laifi a cikin wannan ba kamar mutum in ya koye a zuciyarsa zai yi zina da wata mace ba in mutum ya yi niyya zai yi zina da wata mace kaga ya bata zuciyarsa ko da yake ba za a rubuta ba dai to wani abu muna za a goga a cikin zuciyarsa sa to wannan rufin ma'aratu bi min khidbatin nisa'i yaqnantu fi anfusikum alim Allah annakum satadhkurunahunna abinda Allah abinda yasa Allah ce na baku wannan dama domin na sani ko da ban ce na baku dama ba in kun je wajen hiranku a wajen cin abinci kai yau na ga wata mace mai takaba insha Allah wannan matar da in dai ta gama takaba nan Allah da zan aure ta to saboda haka kamar yadda za ku yi hira wajen junan ku ku wadi wannan ita ma in kun masa ta'aridi din ba hana ba ayi Allah an ku satankuruna hun za ku fade su da baka ko za ku tuna su da zuci ayi Allah an ku satankuruna hun walakin la tuwaiduhun sirran amma kada ka gaba zawara tana takaba in tace maka ta gaba nake to zo nan zo kiji zo nan mana zo kiji ku zo wannan daki ba yadda ba a'a la tuwaiduhunna sirran kar ku alƙawari da su a zo ayi a je wani daki ayi magana ko ko a'a to kar ki ga kowa a mafi nan sunki kar ki ga kowa asiri ne tsakanin nake kar ki ga kowa in ki gaba ta gaba ni ne zan aure ki a'a banda wannan wannan asirin an hana shiga daki shine sirran anan an hana takana ni da kirga kowa ba ni mai sabiki ni ne zan aure ki Allah da abu wannan dai an hana la tuwa ibn sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai in magana mai kyau za a fada kaman cewa lalle kan kina da kyau duk mai neman aure in ya same shi ba zai bari ba musamman mu masu neman auren nan ni dai insha Allah in Allah ya dare Allah bai kai lokaci to babu lafi hoto fili kace zan zo aure ki ba illa an ta kudu kauran ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yalbugal kitabu ajala ya ku zawarawa ya ku iyayen zawarawa ko waliyan zawarawa kada ku yi himmatu ku ce za ku daura musu aure tun idda bata kare ba kar ku yi haka wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yalbugal kitabu ajala sai wannan lokacin da aka diba ya kare idan arba'ata ashhurin wa ashrin din ne in salatu ashhurin din ne in salatu qurun din ne in wata biyu ne in wata uku ne kowanne dai kar a yadda a daura aure sai lokaci ya cika hatta ruwa ta ba jira wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fadharu ku sani fa allah yana sai da abin da kowanne mutum ya kulle a zuciyarsa ku sani fa ku ji tsoron allah fa fadharu ku ji tsoron allah wa'alamu anna allaha ghafurur rahim duk haka dai kusan allah ghafurun mai yawan gafara ne ku halimu mai jinkirta hukuma ne lai kai

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ما شاء الله دوامك يا تاري.
1: مالا امينو
0: وكتي
1: الامين ابراهيم.
0: الامين ابراهيم كادمو ديو من هنا رانا الامين
1: ماتا
0: اكوي راديو اكوسا دكاي الامين منا جنكا ايه منا جنكا
1: ماذا سنكم ماتا روان القوي دي امانا
0: magana muke kada ji da alalamin abotar wane ne tsakanin bangaren maza da mata tafi karko zaka ga shekara da shekaru ana yin ta tsakanin maza da mata wanda wanne ne tafi daddewa ta muna godiya alalamin da wannan gudunmuwa ta ka
2: ni da ni da ku yayan kuka jamu ji san da ake tafiya a hankali
0: assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wa barakatuh. Yawwa
1: barka ka dai. Masha Allah, kana tare da Alhaji Jakara ne da shi.
0: To, Alhaji Jakara, ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Tabbas na ji maudu'i ba ne.
0: Na'am, tsakanin maza da
1: mata. Na layin su musab.
0: Na'am.
1: Gaskiya iyaye mata sun bi ke abota da muhimmanci kuma sun bi dogon zango.
0: Na'am, ina hujja.
1: Da akwai dalilai. Yau da ni na farko za ka ga cewa kamar yanayin yadda abubuwa na sabgogi sukan yi wa maza yawa a kasa. Yakan yi tasiri wajen watsar da alamarin abota kuma bayan mata. Yau saboda su mata kaga sun fi maza rashin abubuwa da yawa a kasa sannan kuma uwa uba za ka ga su ne da dingiji. Da al'amarin da yake na danganci biki to kuma da suke ƙara ƙaura wancan abota ta su. Sannan kuma abu na gaba da za ka gani cewa za ka ga abota nauyi ne zumunci. Kuma kaga su dama iyaye mata sun riga sun yi ƙaurin su na wajen fin maza zumunci. Sana ai dan abotar da shigo hannun su tana rike ta da kyau kuma tana yin isan zango sannan hatta wajen yin abotan ma za ka ga sun fi maza saurin yin abota dan yanzu nan mace za su iya haduwa da wata abin hawa yau sai ga ira ta yi ira ta ga halin su ya zo dai ko da ba sai ga abota ta miƙe sai ka zanci wata abota ce doguwa ko kuma wani abu sai ga sun ci gaba da sadar da zumuncin su da abotar su gaskiya iyaye mata sun fi maza Alhajin Jakara muna tare da
0: Muna godiya kwarai da gaske Alhajin Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana hakuri na wannan rana.